0: Всеки се ми смели, но е. Не паеш. Не маеш. А това не фаси.
1: WJFD 97.3 desde 1975, 24 horas por dia, em português.